apalaye lui matoto buje telote apa ye tuhela aneshoe loi nuluji ulaku elotan inya ke jesus le.